0: Jobre obi a otumi gina owuo ni nkwa nkwa nta nti jojo obu chire owuo mu a megiri se obeti ase clear because ono eye ni odi na eni ehu na oka enye ni obi aka ato na sum ko
1: Job chapter 14
0: verse 1
1: 1 and 2 no se onipa oba wo no
0: o se onipa oba wo no
1: ni na yetia
0: ni na eyetia
1: o hauma
0: o hau no edoso
1: opiese nhwiren
0: opiese nhwiren
1: otwa
0: na otwa
1: odwane se sunsun
0: odwane se sunsun
1: a onyina
0: na a onyina oti ase se wo ye nipa nkwa dia 1 umre eyetia waka kire nti obi wu ntema na enye news waka to ho ene osase o hau eye ma nti se na onam o hau na mane mu a Joba sa ka to so o hau ka ho bet ni nyine chi no hwe na ore mfi onyankopon sa na opese o kire tie ni ye pa emfi dododo bi banya osase we so no my god god enye o first wa de nyine mu because your appointment be a wo ye hwan wo ntibi ntwetwe mu da
1: because em
0: nyankopon ne ka to ho sa appointment na aye dwuma wo bia so a wo ntimi nsesa no sa appointment bi mba wo ka se jisika ne kanso mame jimi position ne kanso mame jima hin kunya ne jame oti ase jimi political seat ne jame uboa enye so a emfa ho ne nia wo ye ehwo ne mpeso mo wedi ba ho so no ko 5 no
1: verse number 5 no se se wa hyeme na ato
0: so ho o se wa hye enne bi ai dai ato ho wo ye nipa na wutie mia erade a hye enne bi ato ho ma ko
1: ase na bosu mi dodo no wutire
0: abosu mi dodo no he bosu mi dodo no nyina se onyankopon ni trim ombie so nkyere wo ente bi a obosu mi dodo no e bia na ye ne ene be ende e bia na ye kyena ko
1: etwa hye ato ho
0: wo twa hye e bia ato o de line ye kase a o de line ato ho a sa line won ti mi nsan wo te se ye ko 100 meters a ye de line ato ho wo obedu line wo first no wo na wo ye first person sa na tie wo ye hwan won ti mi nsan ho se hye ne da wo ko
1: o se se wo twa to hye a wo twa hye ato a me won ti mi nsan no en ye wani efili ni sun na on mi ko ti se obewie ni da
0: yes
1: se openi
0: na che se wo twa na to wa hu ne se wo homie no wo be homie du bebi a e beje firi nsem homie ne ntena ho da nti o se ne ho ho ntena nipa mu da no e no kre wo ye dey o kra no one day o be firi ni pedua no e no na sante for friend se wo firi mu no onya onya firi mu a me che sa o kra no ontimi nko ye adwuma ne ma obio adwuma nti o po nyankopon no he wa ware no ontimi nko sie cha ware ne bio mu o kra nya firi mu a o kasa kire obi obi antie osika ni firimo owo kan firimo otimi ko bank se okoju osika ma oti ase tell her who tie me a obi ba bank so obebe yisika oni ye ete se ase o ha wa dwen oti ase o real se change onya che se unim nyanya yankopon odi sika ba o wa kam ne kam so obebe yi a na ye o ya sa tell her who tie me by this time na radi se me nkasa ntiro se o kra ni firu mu a sa akase se me na o ye no otimi nya bio tie me ye pa oba a otimi hwe be maka se we nyo class okra ni tu mu nti na otimi enene wo class okra ni firu mu a sa o class na e wo hefa because we are not here
1: because
0: men can't that down and then omo post here much the men cause okwe he obe da ni nsem eh o show di no wa kai o a brand here na ya or the sisarin betwem a ye support no kwa onyina no o baba wo be na mre bi o twi me no ene hwehwe ene wie ye o bebe tia tia wo so akoyi obi muna ma no ma oni mre ho so se ye o se ewiase we no eda ho eni wura me ka no kwera kire o se eni wura ho eda obi wu no obi so obi na boss ro ni asase to dofo a wo tie mi a o mfo nyankopon asem enye hwe ya o kasa obo so o kra no be firu mu ama o mu se unyo obi a se unni mu a ko ten no
1: verse number 10
0: o se den
1: o se na obere ma di owu
0: o se obere ma den owu yes.
1: Na obia ho.
0: Mhm.
1: Onipa jemu.
0: Osan bia ho na nipa yes, ni osi nipa jemu.
1: Ohi.
0: Hwe, me se obia ye ka abodi anyina ani a eye mobo pa eye nipa.
1: Nkwasempa.
0: Nipa wie eye mobo chem bibia owi ase.
1: Sanetie.
0: Because unim so abua kwa de ohun se ya cheche ye beku no. Oti ase na nipa ukọ no wa otimi wu a unim so bewu.
1: Oh.
0: Into uko ufrifie no kra fie se me kwa be nwumre me ba meto ade abre me mba wan hwe ya won san biu te mo ni mra ho so owo na ba this time no me say en check o prophet or your evangelism or your friend say o sofo a o your sofo mamie o your general overseer dia da so owo ni check o me kan kwa na chere o owo na ba no en fere ni pam fere obi a to do fo wo mo ni amba ho so owo we fa o na nkonkon sa na wo di wo phone so no owo ni fa wa ehi na okobu wa ten mo ni mra ho so o si ase utu be adura na jo utu edwa ma chere waba wa papa wa no se te se unko be bia e utu na se o kra na ansam se ni pedua no bi ma ehi na obekọ eya akọ obeyi hima na o se ono ntutwa nje o mo ni mra ho so ofi se atemu a ye kam asem no eya ade a obetu edi obi

kaho bra kai se enu me se mu ye free untia ka bra enti eni ko bra na ye kan ba ko se mi ho ya suma ye a shed ye ba ko amen na